0: Mayong aga, mga sukin naton, ngating palamati, welcome na sa programang 11 Mbps. Subungan law, pizza dos na kita sa bulan sa Oktobre, ang ikapulo na nga bulan sa tuwing 2026. It's a Friday na! TGIF. Thanks God, it's Friday! Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kung mabatihan sa mong Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 1.5. Sa pangalan sa matuon nyo serbisyo publiko, ako si Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, komentaryong may laman, komentaristang walang inaatrasan.
0: Mikos, Mikos, mga insan, James Bornales, Merlita Malvas, Bailoses, Jan Patrick, Jonah Duga Duga, Boss Joe, Junimay, Retita, Melvin, Solidarios Abdo, kapait sa imo apelido, papangs, JR Babiera, Reisen Dico, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Borja. Ito talaga, sa talaga makita, may Medina Borja. Merlita Malvas. Bings Delphine. Bus Jo. Jean Montesino Arroyo. Rodyard Cabaluna. Ay, nasigaw nyo na namin, kusmikos na ay Angie Gonzalez.